0: Awesome.
1: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet, dottore. Nemoguće.
2: Sì, c'è vero, c'è vero. Poi, signor Antonio, ma Dante Reca, non ti curar di lor, ma guarda e basta. Ne osserci se nani, nego gledaj i prođi.